0: Este ora 5.
1: Ora după ora.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

Aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.

0: Non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe

Artiști de succes pe Aquarele FM. Dan Bălan este primul și unicul artist din Moldova nominalizat la premiul Grammy în calitate de coautor al hitului Live Your Life, interpretat de cântăreața americană Rihanna și rapperul T.I. Artistul a câștigat numeroase premii internaționale din industria muzicală, printre care Echo Awards și MTV Video Music Awards. Este fondatorul faimosului trio Ozon și de asemenea este autorul și producătorul hitului mondial Dragostea din Tei, situat în topul charturilor din mai bine de 30 de țări și vândut în mai mult de 12 milioane de copii pe tot mapamondul. Este autor și interpret a hiturilor internaționale Chica Bomb, Justify Sex și Freedom. După succesul său global, în 2010, Dan Bălan decide să se orienteze către Rusia. Astfel, interpretul a lansat câteva hituri de neuitat, ca Lipistka mi slioz, Iubi și Ne iubea, care s-au aflat în topul vânzărilor din Rusia și au adus noi premii muzicale. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM.
1: Cătălin Josan este interpretul moldovean care s-a făcut remarcat peste Prut din start, devenind câștigătorul primei ediții a emisiunii concurs Megastar. Cătălin Josan este primul artist care a semnat un contract cu cea mai mare casă de discuri din România la acel moment și a colaborat cu unul dintre cei mai vestiți producători de peste Prut, Marius Moga. Artistul s-a remarcat în special cu hituri ca Vrei nu vrei sau Veronica de Monica. De asemenea, Cătălin Josan a participat de nenumărate ori la selecția națională a concursului Eurovision în România, unde a reușit să se califice în finală cu două din cele trei piese propuse, performanță pe care nu a realizat-o până acum niciun artist moldovean, inclusiv Natalia Barbu, care la fel și-a încercat norocul la selecția națională a concursului Eurovision în România.
0: Artiști de succes.
2: Cât aș fi dorit să știi

Artiști de succes pe Aquarel FM. Solistul trupei de motanți, descălțat de secrete. În copilărie adopta pisici, iar acum are o pisică pe nume Marchiza. Cel mai mult se teme de el însuși și de chestiile pe care ar putea să le facă într-un moment de imprudență. Prima dată a cântat la chitară la 16 ani. Peste 10 ani, Denis Roaveș nu se mai vede în domeniul muzical, ceea ce ar fi trist pentru fanii trupei. Versus este cea mai de suflet piesă din întreaga cariera membrilor trupei. Această piesă a fost scrisă în 3 zile, toată pe emoții. Denis nu s-a gândit că va fi pe placul atâtor oameni pentru că a scris-o doar pentru el. Artiști de succes

0: mănâncă suflet și îl scuipă în stomac. Ce mănâncă suflet și îl scuipă în stomac.
1: Aquarel.
2: Vacanța e mai frumoasă cu

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul săptămânii de 24-30 august. Berbec. Va fi o săptămână agitată în care planurile de la birou îți sunt date peste cap de un apel neașteptat. Financiar stai destul de bine și s-ar putea să primești o veste bună legată de o sumă de bani, dar la capitolul răbdare ești la pământ. Evite discuțiile aprinse cu partenerul pentru a nu transforma o neînțelegere mică într-un conflict major. Taur. Săptămâna aceasta vine cu ghinion pentru tine, totul pare să meargă în direcția greșită, proiectele la care lucrezi de săptămâni întregi întâmpină blocaje majore, iar o cheltuială neprevăzută îți dă peste cap toate economiile. Atenție sporită la acte și decizii financiare, deoarece riscul de pierdere este uriaș în această săptămână. Gemeni. Te bucuri de o energie excelentă și reușești să rezolvi sarcini dificile într-un timp record. Comunicarea merge bine, însă ai grijă la tendința de a face promisiuni pe care nu le poți onora. Un prieten îți cere ajutorul într-o problemă delicată, iar sfatul tău se va dovedi extrem de valoros. Rac. O săptămână marcată de tensiuni ieșite din comun și dezamăgiri pe plan personal. Persoane în care aveai încredere oarbă s-ar putea să-ți trădeze așteptările sau să-ți aducă acuzații nefundate. Stresul acumulat îți poate afecta sănătatea, așa că încearcă să te distanțezi de tot ce este toxic. Leu. Aspectele astrelor sunt variate în această săptămână, aducându-ți atât reușite cât și mici blocaje. Pe plan profesional faci pași importanți și ești apreciat de superiori, însă în viața sentimentală plutește starea de nesiguranță. Nu lăsa mândria să distrugă o conexiune frumoasă și ascultă ce are de spus și celălalt. Fecioară. O săptămână care te va lovi direct pe plan profesional și financiar, o greșeală mai veche este la suprafață la locul de muncă, atrăgând criticile aspre ale șefilor și posibile penalizări. Simți că totul se prăbușește în jur, iar moralul tău este la pământ. Încearcă doar să menții un profil scăzut și să eviți orice dispută. Balanță. O săptămână de tipul așa și așa, în care momentele de liniște alternează cu mici stări de anxietate. Îți reanalizezi prioritățile și cauți echilibru, dar unele sarcini casnice amânate îți strică buna dispoziție. Sfârșitul săptămânii îți aduce totuși o bucurie din partea unui membru al familiei care vine cu o veste bună. Scorpion. Intuiția ta este la cote maxime și te ajută să eviți o capcană la locul de muncă. Totuși, din punct de vedere emoțional, ești destul de vulnerabil și tins să interpretezi greșit vorbele celor din jur. Nu lua decizii impulsive și acordă-ți timp de relaxare. Săgetător. Creativitatea ta este la înălțime și s-ar putea să ai o idee genială pentru un proiect viitor. Cu toate acestea, la capitolul organizare stai destul de prost și riscați să întârziați la întâlniri importante. Echilibrează entuziasmul cu puțin mai multă disciplină pentru a evita haosul. Capricorn. Stabilitate este cuvântul de ordine în această săptămână, deși rutina te poate face să te simți puțin plictisit. Pe plan financiar, lucrurile sunt sigure și pragmatice, însă partenerul de viață îți poate reproșa lipsa de afectivitate. Fă un efort și arată-ți sentimentele mai deschise în această săptămână. Vărsător. Săptămâna vine la pachet cu oportunități interesante de socializare, dar și cu riscul de a cheltui mai mult decât îți permiți. O întâlnire neașteptată îți poate schimba percepția asupra unui proiect, însă ai grijă să nu-ți neglijezi îndatoririle principale, păstrează-ți picioarele pe pământ. Pești. Starea de spirit oscilează destul de mult, trecând de la entuziasm la melancolie, fără motiv clar. În timp ce, pe plan profesional, lucrurile evoluează lent, dar sigur, în viața privată ai nevoie de mai multă claritate. Suntem pe frecvență 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânii de 24-30 august. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: top pe Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Celine Dion se pregătește să revină pe scenă după o pauză de mai mulți ani provocată de problemele de sănătate cu care s-a confruntat. Artista în vârstă de 58 de ani a vorbit într-un nou interviu despre lupta cu sindromul persoanei rigide, dar și despre eforturile pe care le face pentru a putea susține din nou concerte. În ultimii 6 ani, cântăreața a avut foarte puține apariții pe scenă, cea mai importantă fiind cea de la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024. Tot în acel an, Dion a lansat documentarul I Am Celine Dion, în care a prezentat efectele severe ale afecțiune asupra vieții și carierei sale. Acum, artista se pregătește pentru o serie de concerte la Paris, care va începe în septembrie. Pentru a-și recăpăta forța necesară revenirii pe scenă, Celine Dion urmează un program riguros de pregătire fizică. Potrivit presei, aceasta face ședințe de pilates de câte 90 de minute de 3 ori pe săptămână, precum și cursuri de balet. Madonna a împlinit 68 de ani. Artista și-a sărbătorit ziua de naștere în Grecia, unde a petrecut câteva zile alături de 5 dintre copiii săi și de iubitul Aki Morris. Cântăreața a ales insula Corfu pentru această ocazie și a publicat pe Instagram mai multe imagini din vacanță. La aniversare a participat și iubitul Madonei, Aki Morris, în vârstă de 30 de ani. Cei doi au fost fotografiați unul lângă celălalt în timpul cinei aniversare, iar Morris apare în alte imagini alături de gemenele Stella și Esther. În imaginile publicate pe Instagram, Madonna apare pe un balcon și în fața unei clădiri din Corfu, purtând o rochie Dolce Gabbana cu borderii florale colorate și o coroniță cu flori roz. Pentru aniversarea, artista a avut și un tort de dimensiuni impresionante, în formă de inimă, decorat cu un ochi realizat din glazură albă și aurie. Una dintre fotografii o surprinde în timp ce suflă în lumină. Angelina Jolie este pregătită să înceapă o nouă etapă a vieții sale. Potrivit presei, actrița își dorește să lase în urmă viața din California și să petreacă mai mult timp călătorind alături de cei 6 copii ai săi, acum că cei mai mici dintre ei, gemenii Vivienne și Knos, au împlinit 18 ani. Vivienne și Knos au devenit majori pe 12 iulie, iar potrivit unei surse, acest moment marchează o schimbare importantă pentru actriță. Presa internațională, care citează o sursă apropiată de Jolie, scrie că copiii au fost întotdeauna prioritatea Angelinei Jolie și a dorit ca ei să descopere lumea, iar acum este încântată că poate face și mai multe lucruri împreună. Este pregătită pentru această etapă. Intenția de a părăsi Los Angeles nu este una nouă. Într-un interviu acordat în august, acum 2 ani, Angelina Jolie a explicat că, deși s-a născut și a crescut în oraș, a rămas acolo din cauza procesului de divorț. Referindu-se la Vivienne și Knos, actrița a declarat atunci: "Dar imediat ce vor împlini 18 ani, voi putea pleca." În același interviu, câștigătoarea premiului Oscar a vorbit despre nevoia de liniște și intimitate pentru familia sa și despre planurile de viitor. După o pauză de aproximativ 3 luni, Lidia Buble a decis să reintroducă sportul în programul său. Artista în vârstă de 33 de ani a renunțat cel puțin pentru momente la antrenamentele în spații închise și a ales să alerge pe stadion, un loc care îi amintește de perioada liceului. Cântăreața a făcut publică această decizie pentru a se motiva să rămână consecvent. Obiectivul său este să ajungă pe pista de alergare zilnic sau cel puțin o dată la 2 zile. Sportul a ocupat mult timp un loc important în viața artistei. Lidia Buble a urmat un liceu cu profil sportiv și spune că experiența de atunci a ajutat-o să devină mai disciplinată, inclusiv în ceea ce privește alimentația, odihnă și organizarea programului. La începutul acestui an, cântăreața a dezvăluit că alergiile alimentare au determinat-o să urmeze un regim adaptat nevoilor sale.
0: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dentpark, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Ingamif Sud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta. Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: urmarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz, ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski, în medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus, cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți! iData, moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47, o construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class, de 20 de ani partener de încredere al businessului moldovenesc.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 9. Ora după ora.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Summer Sale la Sun City. Între 14 și 23 august te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile preferate și cele mai dorite piese ale sezonului. Este momentul perfect să-ți reîmprospătezi garderoba și să te bucuri de cumpărături la prețuri speciale. Nu rata cele mai bune oferte ale verii. Sun City, strada Pușkin 32.
0: Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună.
0: Publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079 8.

0: Art Conference Hall.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Non-stop pe Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Celine Dion se pregătește să revină pe scenă după o pauză de mai mulți ani provocată de problemele de sănătate cu care s-a confruntat. Artista în vârstă de 58 de ani a vorbit într-un nou interviu despre lupta cu sindromul persoanei rigide, dar și despre eforturile pe care le face pentru a putea susține din nou concerte. În ultimii 6 ani, cântăreața a avut foarte puține apariții pe scenă, cea mai importantă fiind cea de la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024. Tot în acel an, Dion a lansat documentarul I Am Celine Dion, în care a prezentat efectele severe ale afecțiune asupra vieții și carierei sale. Acum, artista se pregătește pentru o serie de concerte la Paris, care va începe în septembrie. Pentru a-și recăpăta forța necesară revenirii pe scenă, Celine Dion urmează un program riguros de pregătire fizică. Potrivit presei, aceasta face ședințe de pilates de câte 90 de minute de 3 ori pe săptămână, precum și cursuri de balet. Madonna a împlinit 68 de ani. Artista și-a sărbătorit ziua de naștere în Grecia, unde a petrecut câteva zile alături de 5 dintre copiii săi și de iubitul Aki Morris. Cântăreața a ales insula Corfu pentru această ocazie și a publicat pe Instagram mai multe imagini din vacanță. La aniversare a participat și iubitul Madonei, Aki Morris, în vârstă de 30 de ani. Cei doi au fost fotografiați unul lângă celălalt în timpul cinei aniversare, iar Morris apare în alte imagini alături de gemenele Stella și Estere. În imaginile publicate pe Instagram, Madonna apare pe un balcon și în fața unei clădiri din Corfu, purtând o rochie Dolce Gabbana cu borderii florale colorate și o coroniță cu flori roz. Pentru aniversarea, artista a avut și un tort de dimensiuni impresionante, în formă de inimă, decorat cu un ochi realizat din glazură albă și aurie. Una dintre fotografii o surprinde în timp ce suflă în lumină. Angelina Jolie este pregătită să înceapă o nouă etapă a vieții sale. Potrivit presei, actrița își dorește să lase în urmă viața din California și să petreacă mai mult timp călătorind alături de cei 6 copii ai săi. Acum că cei mai mici dintre ei, gemenii Vivienne și Knoss, au împlinit 18 ani. Vivienne și Knoss au devenit majori pe 12 iulie, iar potrivit unei surse, acest moment marchează o schimbare importantă pentru actriță. Presa internațională, care citează o sursă apropiată de Jolie, scrie că copiii au fost întotdeauna prioritatea Angelinei Jolie și a dorit ca ei să descopere lumea, iar acum este încântată că poate face și mai multe lucruri împreună. Este pregătită pentru această etapă. Intenția de a părăsi Los Angeles nu este una nouă. Într-un interviu acordat în august, acum 2 ani, Angelina Jolie a explicat că, deși s-a născut și a crescut în oraș, a rămas acolo din cauza procesului de divorț. Referindu-se la Vivienne și Knoss, actrița a declarat atunci: "Dar imediat ce vor împlini 18 ani, voi putea pleca." În același interviu, câștigătoarea premiului Oscar a vorbit despre nevoia de liniște și intimitate pentru familia sa și despre planurile de viitor. După o pauză de aproximativ 3 luni, Lidia Buble a decis să reintroducă sportul în programul său. Artista în vârstă de 33 de ani a renunțat cel puțin pentru momente la antrenamentele în spații închise și a ales să alerge pe stadion, un loc care îi amintește de perioada liceului. Cântăreața a făcut publică această decizie pentru a se motiva să rămână consecventă. Obiectivul său este să ajungă pe pista de alergare zilnic sau cel puțin o dată la 2 zile. Sportul a ocupat mult timp un loc important în viața artistei. Lidia Buble a urmat un liceu cu profil sportiv și spune că experiența de atunci a ajutat-o să devină mai disciplinată, inclusiv în ceea ce privește alimentația, odihnă și organizarea programului. La începutul acestui an, cântăreața a dezvăluit că alergiile alimentare au determinat-o să urmeze un regim adaptat nevoilor sale.
0: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarele FM.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
3: E vară!

0: publicitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dent Park, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Ingamif Sud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta. Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova.
1: Летние скидки в Сан-Сити. С 14 по 23 августа тебя ждут скидки до 70% на любимые бренды и желанные новинки сезона. Самое время обновить гардероб, найти новые стильные образы и порадовать себя выгодными покупками. Не упусти лучшие предложения этого лета. Торговый центр Сан-Сити. Улица Пушкина, 32.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz, ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski, în medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus, cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți! iData, moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47, o construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class, de 20 de ani partener de încredere al businessului moldovenesc.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 11.
1: Ora după ora.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
3: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
4: Salutare, dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei! Sunt Daria și vă urez bun găsit la cea de-a șasea ediție a emisiunii Chișinău Premieră Urbană. Chișinăul este un oraș dinamic, un spațiu unde cultura, sportul, minții și muzica se împletesc armonios în fiecare sfârșit de săptămână. Primăria Municipiului Chișinău continuă să ofere spații primitoare și proiecte de suflet pentru toate vârstele, de la cei mai tineri până la seniorii noștri dragi. În acest weekend, parcurile capitalei devin adevărate scene în aer liber și spații de conectare comunitară. De la turnee municipale de șah și dame, la seri de film din cadrul festivalului Cronograf, până la proiectul deja tradițional Dialog între generații și acorduri elegante de vals, tango și muzică live. Despre cum vă puteți petrece sfârșitul de săptămână într-un mod activ și relaxant, aflăm chiar acum.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Iar acum trecem la un subiect care cu siguranță se află pe buzele tuturor părinților și elevilor în aceste zile. August este luna emoțiilor, a ghiozdanelor noi și a pregătirilor de școală. Ca să vă facem căutările cât mai simple și plăcute, Primăria Capitalei a lansat deja tradiționalele iarmaroace școlare, deschise în toate sectoarele orașului până pe 6 septembrie. Fie că sunteți căutare de rechizite colorate, ghiozdane rezistente, haine cochete sau încălțăminte confortabile, le găsiți pe toate într-un singur loc. Pe strada Lecursol, la Ciocana, pe Ion Creangă, Alba Iulia și la Zorile în Buiucani, dar și pe Bogdan Voievod sau Miron Costin la Rășcani. În sectorul centru, târgurile vă așteaptă pe strada Ismail, la colț cu bulevardul Dimitrie Cantemir și la numărul 84/3, pe străzile Tighina, Bulgară și Armenească, la intersecțiile cu strada Mitropolit Varlam, lângă intrarea în piața centrală pe strada Academiei numărul 12, pe calea Basarabiei lângă piața Domus, dar și pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt numărul 8. Însă pregătirea pentru școală nu înseamnă doar caiete și ghiozdane, ci și siguranța și confortul copiilor noștri în sălile de clasă. Despre cum sunt verificate și pregătite școlile din capitală înainte de 1 septembrie, ne vorbește chiar domnul Andrei Pavaloi, șef adjunct al Direcției Generale Educației Tineret și Sport. Bună ziua, domnule Pavaloi!
5: Bună ziua tuturor! Știți, luna august este mereu o lună plină de emoții, agitație și multă forfotă frumoasă, atât în instituțiile secundare, în școli, cât și în grădiniță, și pentru părinți, dar și pentru cadrele didactice care cumva se pregătesc pentru nouul an școlar. Astfel, părinții aleargă după ghiozdane și caiete, iar copiii numără zilele până își vor revedea colegii. Însă, în timp ce dumneavoastră, ca și părinți, pregătiți rechizitele, hainele și tot ce este necesar pentru școală perfectă pentru copilul dumneavoastră, noi cei de la primărie și de la Direcția Generală Educație, Tineret și Sport ne asigurăm ca școala, care va deveni în curând cea de-a doua casă pentru copii, să fie pregătită 100%. Misiunea noastră este simplă, dar extrem de importantă. Ne dorim ca fiecare elev din Chișinău să pășească la 1 septembrie într-o școală curată, luminoasă, modernă, dar și cel mai important, sigură. Tocmai de aceea, în aceste zile, mai exact în perioada 18-21 august, echipele noastre și comisiile de evaluare sunt în teren de dimineață până seara târziu pentru a evalua, a verifica toate instituțiile, să ne asigurăm că totul este pregătit, totul este pus la punct. Verificăm totul în detalii, de la starea sălilor de clasă, a sălilor de sport, a blocurilor alimentare, a punctelor medicale, până la tot ce ține de sistemele de siguranță, teritoriul adiacent instituției, partea de materiale didactice și alte multe lucruri pentru o bună desfășurare a procesului educațional începând cu 1 septembrie. Vreau să fiu sincer cu dumneavoastră, această evaluare nu este o simplă bifă pe hârtie sau o inspecție formală de birou. Este o muncă cu responsabilitate și grijă pentru copiii noștri. Dacă observăm undeva mici probleme sau lucruri care mai trebuie ajustate, intervenim imediat, fără amânări, inclusiv prin intermediul colegilor noștri care sunt pretorii de sector sau alte servicii municipale care, într-adevăr, ne sunt aproape și întotdeauna ne ajută. Vă asigur că facem totul ca la începutul anului școlar să fie o adevărată sărbătoare sărbătoare pentru fiecare familie din capitală. În același timp, vă aducem la cunoștință faptul că Primăria Municipiului Chișinău și în acest an va oferi pentru familiile social vulnerabile, pentru copiii din familiile social vulnerabile, câte 700 lei pentru pregătirea către noul an școlar. În același timp, pentru părinții, dar și elevii absolvenții ai clasei a 9-a, care nu au reușit să depună încă actele pentru a se înmatricula în clasa a 10-a, vă informăm că mai sunt locuri disponibile pentru înmatricularea în clasa a 10-a, iar începând cu 20 august, începe cea de-a treia etapă pentru înmatricularea în clasa 1. Pentru înmatricularea în clasa 1 puteți accesa platforma e-școală, iar pentru cei care nu au reușit să obțină un loc în clasa a 10-a, vă invităm să accesați platforma Direcției Generale, atât pagina de Facebook, cât și cea de internet, la fel și pe sursele de informare a primăriei. Aveți toată informația pentru a reuși să fiți încadrați în procesul educațional începând cu 1 septembrie. Noi cu drag vă așteptăm la școală și vă spunem cu siguranță că suntem pregătiți să începem noul an școlar în siguranță pentru copii, cadre didactice, dar și pentru toți cei care cumva au tangențe cu procesul educațional.
4: Vă mulțumim din suflet pentru aceste precizări și pentru toată munca depusă pe teren, domnule Papaloi. Cu siguranță este un sentiment de liniște pentru orice părinte să știe că școlile noastre își așteaptă elevii în condiții excelente și în deplină siguranță. Dragi ascultători, vă dorim spor la cumpărături și pregătiri cât mai ușoare și frumoase pentru noul an școlar.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Iată ce evenimente speciale ne-a pregătit Primăria Chișinău pentru sâmbătă și duminică 22 și 23 august. Sâmbătă 22 august, în Parcul Alunelul, dăm startul energiei cu finala municipală a turneului de șah și joc de dame Cupa Seniorilor, o competiție a minții, dăruirii și pasiunii dedicată seniorilor noștri iubitori de sporturi strategice. De la ora 16, în grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt, sunt așteptați la o nouă ediție a proiectului sociocultural de weekend Dialog între generații, un spațiu minunat de întâlnire, muzică și voie bună pentru toate vârstele. Iar seara, la ora 20:30, ne mutăm din nou în Parcul Alunelul pentru o experiență cinematografică deosebită. Seri de cronograf în aer liber, unde vom viziona proiecții de film documentar sub cerul liber. Duminică 23 august, începând cu ora 18:30 în Parcul Alunelul, vă invităm la un minunat program muzical artistic, susținut cu mult talent de profesorii studioului muzical Seven Notes. Iar pentru cei care doresc să încheie weekendul în pași de dans, de la ora 19, în Parcul la Izvor vă dăm întâlnire la seriile de dans în aer liber, în pași de vals și tango. O atmosferă plină de eleganță și romantism vă așteaptă sub cerul de vară. Accesul la toate evenimentele este absolut gratuit.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Dragi chișinăuieni, ieșiți în parcuri, bucurați-vă de muzică, dans, film și șah și petreceți timp de calitate alături de cei dragi. Informații suplimentare și agenda detaliată a evenimentelor sunt disponibile pe paginile oficiale ale Primăriei Municipiului Chișinău. Sunt Daria și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim vinerea viitoare pe frecvența 90,7 FM Radio Aquarel și pe paginile de rețele sociale ale proiectului Chișinău Premieră Urbană. Să aveți un weekend minunat! Pe curând!
3: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Summer Sale la Sun City. Între 14 și 23 august te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile preferate și cele mai dorite piese ale sezonului. Este momentul perfect să-ți reîmprospătezi garderoba și să te bucuri de cumpărături la prețuri speciale. Nu rata cele mai bune oferte ale verii. Sun City, strada Pușkin 32.
0: Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
4: Aquarel 90.7.
5: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-078-887.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
3: Aquarel FM 90.7.

0: Vacanța e mai frumoasă cu Aquarel FM.
1: Ai rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.
2: Ora după ora.
0: Constelația Aquarel.
3: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul săptămânii de 24-30 august. Berbec. Va fi o săptămână agitată în care planurile de la birou îți sunt date peste cap de un apel neașteptat. Financiar stai destul de bine și s-ar putea să primești o veste bună legată de o sumă de bani, dar la capitolul răbdare ești la pământ. Evite discuțiile aprinse cu partenerul pentru a nu transforma o neînțelegere mică într-un conflict major. Taur. Săptămâna aceasta vine cu ghinion pentru tine, totul pare să meargă în direcția greșită, proiectele la care lucrezi de săptămâni întregi întâmpină blocaje majore, iar o cheltuială neprevăzută îți dă peste cap toate economiile. Atenție sporită la acte și decizii financiare, deoarece riscul de pierdere este uriaș în această săptămână. Gemeni. Te bucuri de o energie excelentă și reușești să rezolvi sarcini dificile într-un timp record. Comunicarea merge bine, însă ai grijă la tendința de a face promisiuni pe care nu le poți onora. Un prieten îți cere ajutor într-o problemă delicată, iar sfatul tău se va dovedi extrem de valoros. Rac. O săptămână marcată de tensiuni ieșite din comun și dezamăgiri pe plan personal. Persoane care aveai încredere oarbă s-ar putea să-ți trădeze așteptările sau să-ți aducă acuzații nefundate. Stresul acumulat îți poate afecta sănătatea, așa că încearcă să te distanțezi de tot ce este toxic. Leu. Aspectele astrelor sunt variate în această săptămână, aducându-ți atât reușite cât și mici blocaje. Pe plan profesional faci pași importanți și ești apreciat de superiori, însă în viața sentimentală plutește starea de nesiguranță. Nu lăsa mândria să distrugă o conexiune frumoasă și ascultă ce are de spus și celălalt. Fecioară. O săptămână care te va lovi direct pe plan profesional și financiar, o greșeală mai veche este la suprafață la locul de muncă, atrăgând criticile aspre ale șefilor și posibile penalizări. Simți că totul se prăbușește în jur, iar moralul tău este la pământ. Încearcă doar să menții un profil scăzut și să eviți orice dispută. Balanță. O săptămână de tipul așa și așa, în care momentele de liniște alternează cu mici stări de anxietate. Îți reanalizezi prioritățile și cauți echilibru, dar unele sarcini casnice amânate îți strică buna dispoziție. Sfârșitul săptămânii îți aduce totuși o bucurie din partea unui membru al familiei care vine cu o veste bună. Scorpion. Intuiția ta este la cote maxime și te ajută să eviți o capcană la locul de muncă. Totuși, din punct de vedere emoțional, ești destul de vulnerabil și tins să interpretezi greșit vorbele celor din jur. Nu lua decizii impulsive și acordă-ți timp de relaxare. Săgetător. Creativitatea ta este la înălțime și s-ar putea să ai o idee genială pentru un proiect viitor. Cu toate acestea, la capitolul organizare stai destul de prost și riscați să întârziați la întâlniri importante. Echilibrează entuziasmul cu puțin mai multă disciplină pentru a evita haosul. Capricorn. Stabilitatea este cuvântul de ordine în această săptămână, deși rutina te poate face să te simți puțin plictisit. Pe plan financiar, lucrurile sunt sigure și pragmatice, însă partenerul de viață îți poate reproșa lipsa de afectivitate. Fă un efort și arată-ți sentimentele mai deschise în această săptămână. Vărsător. Săptămâna vine la pachet cu oportunități interesante de socializare, dar și cu riscul de a cheltui mai mult decât îți permiți. O întâlnire neașteptată îți poate schimba percepția asupra unui proiect, însă ai grijă să nu-ți neglijezi îndatoririle principale, păstrează-ți picioarele pe pământ. Pești. Starea de spirit oscilează destul de mult, trecând de la entuziasm la melancolie, fără motiv clar. În timp ce pe plan profesional lucrurile evoluează lent, dar sigur, în viața privată ai nevoie de mai multă claritate. Suntem pe frecvență 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânii de 24-30 august. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel.
2: Aquarel.
0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
4: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
5: Top 10 World Hits.
6: Aquarel.
5: Number 10.

0: două entry. Această piesă poate debuta în primii 10 chiar de săptămâna viitoare dacă o votezi. O găsești pe site-ul aquarelfm.md în categoria New Songs, mai jos de top 10.
1: Top 10 World Hits.

0: Aquarel FM, asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 9.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 7.

0: publicitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dent Park, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Ingamif Sud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
2: Number 6.

0: new entry. Această piesă poate debuta în primii 10 chiar de săptămâna viitoare dacă o votezi. O găsești pe site-ul aquarelfm.md în categoria New Songs, mai jos de top 10.
1: Top 10 World Hits.

0: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
1: Top 10 World Hits.
2: Aquarel.
1: Number 5.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits.
2: Aquarel.
1: Number 3.

0: Date.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. iData. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079-078-887.
2: Number 2.

0: FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Number 1.

0: questions that I ask every time I wake up.
1: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, ascult World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
2: Top 10 World Hits.
3: Aquarel 90.7.
4: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Este ora 13. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM.
1: Vara e mai colorată cu Aquarel FM.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: sunt doar uneori căscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat.
1: Ăsta-s eu, ce să fac?

0: Este ora 14. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: citate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dent Park, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Inga Mifsud, Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta. Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
2: Celine Dion se pregătește să revină pe scenă după o pauză de mai mulți ani provocată de problemele de sănătate cu care s-a confruntat. Artista în vârstă de 58 de ani a vorbit într-un nou interviu despre lupta cu sindromul persoanei rigide, dar și despre eforturile pe care le face pentru a putea susține din nou concerte. În ultimii 6 ani, cântăreața a avut foarte puține apariții pe scenă, cea mai importantă fiind cea de la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024. Tot în acel an, Dion a lansat documentarul I Am Celine Dion, în care a prezentat efectele severe ale afecțiune asupra vieții și carierei sale. Acum, artista se pregătește pentru o serie de concerte la Paris, care va începe în septembrie. Pentru a-și recăpăta forța necesară revenirii pe scenă, Celine Dion urmează un program riguros de pregătire fizică. Potrivit presei, aceasta face ședințe de pilates de câte 90 de minute de 3 ori pe săptămână, precum și cursuri de balet. Madonna a împlinit 68 de ani. Artista și-a sărbătorit ziua de naștere în Grecia, unde a petrecut câteva zile alături de 5 dintre copiii săi și de iubitul Aki Morris. Cântăreața a ales insula Corfu pentru această ocazie și a publicat pe Instagram mai multe imagini din vacanță. La aniversare a participat și iubitul Madonei, Aki Morris, în vârstă de 30 de ani. Cei doi au fost fotografiați unul lângă celălalt în timpul cinei aniversare, iar Morris apare în alte imagini alături de gemenele Stella și Estere. În imaginile publicate pe Instagram, Madonna apare pe un balcon și în fața unei clădiri din Corfu, purtând o rochie Dolce Gabbana cu borderii florale colorate și o coroniță cu flori roz. Pentru aniversarea, artista a avut și un tort de dimensiuni impresionante, în formă de inimă, decorat cu un ochi realizat din glazură albă și aurie. Una dintre fotografii o surprinde în timp ce suflă în lumină. Angelina Jolie este pregătită să înceapă o nouă etapă a vieții sale. Potrivit presei, actrița își dorește să lase în urmă viața din California și să petreacă mai mult timp călătorind alături de cei 6 copii ai săi. Acum că cei mai mici dintre ei, gemenii Vivienne și Knoss, au împlinit 18 ani. Vivienne și Knoss au devenit majori pe 12 iulie, iar potrivit unei surse, acest moment marchează o schimbare importantă pentru actriță. Presa internațională, care citează o sursă apropiată de Jolie, scrie că copiii au fost întotdeauna prioritatea Angelinei Jolie și a dorit ca ei să descopere lumea, iar acum este încântată că poate face și mai multe lucruri împreună. Este pregătită pentru această etapă. Intenția de a părăsi Los Angeles nu este una nouă. Într-un interviu acordat în august, acum 2 ani, Angelina Jolie a explicat că, deși s-a născut și a crescut în oraș, a rămas acolo din cauza procesului de divorț. Referindu-se la Vivienne și Knoss, actrița a declarat atunci: dar imediat ce vor împlini 18 ani, voi putea pleca. În același interviu, câștigătoarea premiului Oscar a vorbit despre nevoia de liniște și intimitate pentru familia sa și despre planurile de viitor. După o pauză de aproximativ 3 luni, Lidia Buble a decis să reintroducă sportul în programul său. Artista în vârstă de 33 de ani a renunțat cel puțin pentru moment la antrenamentele în spații închise și a ales să alerge pe stadion, un loc care îi amintește de perioada liceului. Cântăreața a făcut publică această decizie pentru a se motiva să rămână consecvent. Obiectivul său este să ajungă pe pista de alergare zilnic sau cel puțin o dată la 2 zile. Sportul a ocupat mult timp un loc important în viața artistei. Lidia Buble a urmat un liceu cu profil sportiv și spune că experiența de atunci a ajutat-o să devină mai disciplinată, inclusiv în ceea ce privește alimentația, odihnă și organizarea programului. La începutul acestui an, cântăreața a dezvăluit că alergiile alimentare au determinat-o să urmeze un regim adaptat nevoilor sale.
0: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
1: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. iData. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: 90,7 FM.
1: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine.
2: 10 vieți, una poate e a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat.

următoare iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă, următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare viața e ca un drum spre mare, unii s-au pornit pe jos, alții

0: Este ora 15.
1: Ora după ora.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
0: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
3: Salutare, dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei! Sunt Daria și vă urez bun găsit la cea de-a șasea ediție a emisiunii Chișinău Premieră Urbană. Chișinăul este un oraș dinamic, un spațiu unde cultura, sportul, minții și muzica se împletesc armonios în fiecare sfârșit de săptămână. Primăria Municipiului Chișinău continuă să ofere spații primitoare și proiecte de suflet pentru toate vârstele, de la cei mai tineri până la seniorii noștri dragi. În acest weekend, parcurile capitalei devin adevărate scene în aer liber și spații de conectare comunitară. De la turnee municipale de șah și dame la seri de film din cadrul festivalului Cronograf până la proiectul deja tradițional Dialog între generații și acorduri elegante de vals, tango și muzică live. Despre cum vă puteți petrece sfârșitul de săptămână într-un mod activ și relaxant, aflăm chiar acum.
0: Chișinău, premieră urbană.
3: Iar acum trecem la un subiect care cu siguranță se află pe buzele tuturor părinților și elevilor în aceste zile. August este luna emoțiilor, a ghiozdanelor noi și a pregătirilor de școală. Ca să vă facem căutările cât mai simple și plăcute, Primăria Capitalei a lansat deja tradiționalele iarmaroace școlare, deschise în toate sectoarele orașului până pe 6 septembrie. Fie găzduiți căutare de rechizite colorate, ghiozdane rezistente, haine cochete sau încălțăminte confortabilă, le găsiți pe toate într-un singur loc. Pe strada Alecu Ruso, la Ciocana, pe Ion Creang, Alba Iulia și la Zorile în Buiucani, dar și pe Bogdan Voievod sau Miron Costin la Râșcani. În sectorul centru, târgurile vă așteaptă pe strada Ismail, la colț cu bulevardul Dimitrie Cantemir și la numărul 84/3, pe străzile Tighina, Bulgară și Armenească, la intersecțiile cu strada Mitropolit Varlam, lângă intrarea în piața centrală pe strada Academiei numărul 12, pe calea Basarabiei lângă piața Domus, dar și pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt numărul 8. Însă pregătirea pentru școală nu înseamnă doar caiete și ghiozdane, ci și siguranța și confortul copiilor noștri în sălile de clasă. Despre cum sunt verificate și pregătite școlile din capitală înainte de 1 septembrie, ne vorbește chiar domnul Andrei Papaloi, șef adjunct al Direcției Generale Educației Tineret și Sport. Bună ziua, domnule Papaloi!
4: Bună ziua tuturor! Știți, luna august este mereu o lună plină de emoții, agitație și multă forfotă frumoasă, atât în instituțiile secundare, în școli, cât și în grădiniță, și pentru părinți, dar și pentru cadrele didactice care cumva se pregătesc pentru nouul an școlar. Astfel, părinții aleargă după ghiozdane și caiete, iar copiii numără zilele până își vor revedea colegii. Însă, în timp ce dumneavoastră, ca și părinți, pregătiți rechizitele, hainele și tot ce este necesar pentru școală perfectă pentru copilul dumneavoastră, noi cei de la primărie și de la Direcția Generală Educație, Tineret și Sport ne asigurăm ca școala, care va deveni în curând cea de-a doua casă pentru copii, să fie pregătită 100%. Misiunea noastră este simplă, dar extrem de importantă. Ne dorim ca fiecare elev din Chișinău să pășească la 1 septembrie într-o școală curată, luminoasă, modernă, dar și cel mai important, sigură. Tocmai de aceea, în aceste zile, mai exact în perioada 18-21 august, echipele noastre și comisiile de evaluare sunt în teren de dimineață până seara târziu pentru a evalua, a verifica toate instituțiile, să ne asigurăm că totul este pregătit, totul este pus la punct. Verificăm totul în detalii, de la starea sălilor de clasă, a sălilor de sport, a blocurilor alimentare, a punctelor medicale, până la tot ce ține de sistemele de siguranță, teritoriul adiacent instituției, partea de materiale didactice și alte multe lucruri pentru o bună desfășurare a procesului educațional începând cu 1 septembrie. Vreau să fiu sincer cu dumneavoastră, această evaluare nu este o simplă bifă pe hârtie sau o inspecție formală de birou. Este o muncă cu responsabilitate și grijă pentru copiii noștri. Dacă observăm undeva mici probleme sau lucruri care mai trebuie ajustate, intervenim imediat, fără amânări, inclusiv prin intermediul colegilor noștri care sunt pretorii de sector sau alte servicii municipale care, într-adevăr, ne sunt aproape și întotdeauna ne ajută. Vă asigur că facem totul ca la începutul anului școlar să fie o adevărată sărbătoare sărbătoare pentru fiecare familie din capitală. În același timp, vă aducem la cunoștință faptul că Primăria Municipiului Chișinău și în acest an va oferi pentru familiile social vulnerabile, pentru copiii din familiile social vulnerabile, câte 700 lei pentru pregătirea către noul an școlar. În același timp, pentru părinții, dar și elevii absolvenții ai clasei a 9-a, care nu au reușit să depună încă actele pentru a se înmatricula în clasa a 10-a, vă informăm că mai sunt locuri disponibile pentru înmatricularea în clasa a 10-a, iar începând cu 20 august, începe cea de-a treia etapă pentru înmatricularea în clasa 1. Pentru înmatricularea în clasa 1 puteți accesa platforma e-școală, iar pentru cei care nu au reușit să obțină un loc în clasa a 10-a, vă invităm să accesați platforma Direcției Generale, atât pagina de Facebook, cât și cea de internet, la fel și pe sursele de informare a primăriei. Aveți toată informația pentru a reuși să fiți încadrați în procesul educațional începând cu 1 septembrie. Noi cu drag vă așteptăm la școală și vă spunem cu siguranță că suntem pregătiți să începem noul an școlar în siguranță pentru copii, cadre didactice, dar și pentru toți cei care cumva au tangențe cu procesul educațional.
3: Vă mulțumim din suflet pentru aceste precizări și pentru toată munca depusă pe teren, domnule Papaloi. Cu siguranță este un sentiment de liniște pentru orice părinte să știe că școlile noastre își așteaptă elevii în condiții excelente și în deplină siguranță. Dragi ascultători, vă dorim spor la cumpărături și pregătiri cât mai ușoare și frumoase pentru noul an școlar.
0: Chișinău, premieră urbană.
3: Iată ce evenimente speciale ne-a pregătit Primăria Chișinău pentru sâmbătă și duminică 22 și 23 august. Sâmbătă 22 august, în Parcul Alunelul, dăm startul energiei cu finala municipală a turneului de șah și joc de dame, Cupa Seniorilor, o competiție a minții, dăruirii și pasiunii dedicată seniorilor noștri iubitori de sporturi strategice. De la ora 16, în grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt, sunt așteptați la o nouă ediție a proiectului sociocultural de weekend Dialog între generații, un spațiu minunat de întâlnire, muzică și voie bună pentru toate vârstele. Iar seara, la ora 20:30, ne mutăm din nou în Parcul Alunelul pentru o experiență cinematografică deosebită. Seri de cronograf în aer liber, unde vom viziona proiecții de film documentar sub cerul liber. Duminică 23 august, începând cu ora 18:30, în Parcul Alunelul, vă invităm la un minunat program muzical-artistic susținut cu mult talent de profesorii studioului muzical Seven Notes. Iar pentru cei care doresc să încheie weekendul în pași de dans, de la ora 19, în Parcul la Izvor vă dăm întâlnire la seriile de dans în aer liber, în pași de vals și tango. O atmosferă plină de eleganță și romantism vă așteaptă sub cerul de vară. Accesul la toate evenimentele este absolut gratuit.
0: Chișinău, premieră urbană.
3: Dragi chișinăuieni, ieșiți în parcuri, bucurați-vă de muzică, dans, film și șah și petreceți timp de calitate alături de cei dragi. Informații suplimentare și agenda detaliată a evenimentelor sunt disponibile pe paginile oficiale ale Primăriei Municipiului Chișinău. Sunt Daria și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim vinerea viitoare pe frecvența 90,7 FM Radio Aquarel și pe paginile de rețele sociale ale proiectului Chișinău Premieră Urbană. Să aveți un weekend minunat! Pe curând!
0: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Summer Sale la Sun City. Între 14 și 23 august te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile preferate și cele mai dorite piese ale sezonului. Este momentul perfect să-ți reîmprospătezi garderoba și să te bucuri de cumpărături la prețuri speciale. Nu rata cele mai bune oferte ale verii. Sun City, strada Pușkin 32.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 16. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Ca-i zbura, nu vreau să cunoști lumea. De-aia când îți spun că lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce. Și îți ce, rămâi unica.

0: o veșnicie. Cât lumea asta mare până la nebunie, te-aș iubi că...
1: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel FM.

0: publicitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dent Park, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Ingamif Sud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. iData. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Este ora 17. Ora după ora.
1: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
0: Aquarel 90.7.
2: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul săptămânii de 24-30 august. Berbec. Va fi o săptămână agitată în care planurile de la birou îți sunt date peste cap de un apel neașteptat. Financiar stai destul de bine și s-ar putea să primești o veste bună legată de o sumă de bani, dar la capitolul răbdare ești la pământ. Evite discuțiile aprinse cu partenerul pentru a nu transforma o neînțelegere mică într-un conflict major. Taur. Săptămâna aceasta vine cu ghinion pentru tine, totul pare să meargă în direcția greșită, proiectele la care lucrezi de săptămâni întregi întâmpină blocaje majore, iar o cheltuială neprevăzută îți dă peste cap toate economiile. Atenție sporită la acte și decizii financiare, deoarece riscul de pierdere este uriaș în această săptămână. Gemeni. Te bucuri de o energie excelentă și reușești să rezolvi sarcini dificile într-un timp record. Comunicarea merge bine, însă ai grijă la tendința de a face promisiuni pe care nu le poți onora. Un prieten îți cere ajutor într-o problemă delicată, iar sfatul tău se va dovedi extrem de valoros. Rac. O săptămână marcată de tensiuni ieșite din comun și dezamăgiri pe plan personal. Persoane care aveai încredere oarbă s-ar putea să-ți trădeze așteptările sau să-ți aducă acuzații nefundate. Stresul acumulat îți poate afecta sănătatea, așa că încearcă să te distanțezi de tot ce este toxic. Leu. Aspectele astrelor sunt variate în această săptămână, aducându-ți atât reușite cât și mici blocaje. Pe plan profesional faci pași importanți și ești apreciat de superiori, însă în viața sentimentală plutește starea de nesiguranță. Nu lăsa mândria să distrugă o conexiune frumoasă și ascultă ce are de spus și celălalt. Fecioară. O săptămână care te va lovi direct pe plan profesional și financiar, o greșeală mai veche este la suprafață la locul de muncă, atrăgând criticile aspre ale șefilor și posibile penalizări. Simți că totul se prăbușește în jur, iar moralul tău este la pământ. Încearcă doar să menții un profil scăzut și să eviți orice dispută. Balanță. O săptămână de tipul așa și așa, în care momentele de liniște alternează cu mici stări de anxietate. Îți reanalizezi prioritățile și cauți echilibru, dar unele sarcini casnice amânate îți strică buna dispoziție. Sfârșitul săptămânii îți aduce totuși o bucurie din partea unui membru al familiei care vine cu o veste bună. Scorpion. Intuiția ta este la cote maxime și te ajută să eviți o capcană la locul de muncă. Totuși, din punct de vedere emoțional, ești destul de vulnerabil și tind să interpretezi greșit vorbele celor din jur. Nu lua decizii impulsive și acordă-ți timp de relaxare. Săgetător. Creativitatea ta este la înălțime și s-ar putea să ai o idee genială pentru un proiect viitor. Cu toate acestea, la capitolul organizare stai destul de prost și riscați să întârziați la întâlniri importante. Echilibrează entuziasmul cu puțin mai multă disciplină pentru a evita haosul. Capricorn. Stabilitatea este cuvântul de ordine în această săptămână, deși rutina te poate face să te simți puțin plictisit. Pe plan financiar, lucrurile sunt sigure și pragmatice, însă partenerul de viață îți poate reproșa lipsa de afectivitate. Fă un efort și arată-ți sentimentele mai deschis în această săptămână. Vărsător. Săptămâna vine la pachet cu oportunități interesante de socializare, dar și cu riscul de a cheltui mai mult decât îți permiți. O întâlnire neașteptată îți poate schimba percepția asupra unui proiect, însă ai grijă să nu-ți neglijezi îndatoririle principale, păstrează-ți picioarele pe pământ. Pești. Starea de spirit oscilează destul de mult, trecând de la entuziasm la melancolie, fără motiv clar. În timp ce, pe plan profesional, lucrurile evoluează lent, dar sigur, în viața privată ai nevoie de mai multă claritate. Suntem pe frecvență 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânii de 24-30 august. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel.
2: Maratonul muzical. O conexiune cu dispoziția bună.
0: Aquarel FM 90.7.

0: Sănătate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: FM. E la 90,7 FM.
1: Yeah.

0: Este ora 18.
1: Ora după ora, Aquarel.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
3: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
4: Salutare, dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei! Sunt Daria și vă urez bun găsit la cea de-a șasea ediție a emisiunii Chișinău Premieră Urbană. Chișinăul este un oraș dinamic, un spațiu unde cultura, sportul, minții și muzica se împletesc armonios în fiecare sfârșit de săptămână. Primăria Municipiului Chișinău continuă să ofere spații primitoare și proiecte de suflet pentru toate vârstele, de la cei mai tineri până la seniorii noștri dragi. În acest weekend, parcurile capitalei devin adevărate scene în aer liber și spații de conectare comunitară. De la turnee municipale de șah și dame la seri de film din cadrul festivalului Cronograf până la proiectul deja tradițional Dialog între generații și acorduri elegante de vals, tango și muzică live. Despre cum vă puteți petrece sfârșitul de săptămână într-un mod activ și relaxant, aflăm chiar acum.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Iar acum trecem la un subiect care cu siguranță se află pe buzele tuturor părinților și elevilor în aceste zile. August este luna emoțiilor, a ghiozdanelor noi și a pregătirilor de școală. Ca să vă facem căutările cât mai simple și plăcute, Primăria Capitalei a lansat deja tradiționalele iarmaroace școlare, deschise în toate sectoarele orașului până pe 6 septembrie. Fie că sunteți în căutare de rechizite colorate, ghiozdane rezistente, haine cochete sau încălțăminte confortabile, le găsiți pe toate într-un singur loc. Pe strada Lecursol, la Ciocana, pe Ion Creang, Alba Iulia și la Zorile în Buiucani, dar și pe Bogdan Voievod sau Miron Costin la Râșcani. În sectorul centru, târgurile vă așteaptă pe strada Ismail, la colț cu bulevardul Dimitrie Cantemir și la numărul 84/3, pe străzile Tighina, Bulgară și Armenească, la intersecțiile cu strada Mitropolit Varlam, lângă intrarea în piața centrală pe strada Academiei numărul 12, pe calea Basarabiei lângă piața Domus, dar și pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt numărul 8. Însă pregătirea pentru școală nu înseamnă doar caiete și ghiozdane, ci și siguranța și confortul copiilor noștri în sălile de clasă. Despre cum sunt verificate și pregătite școlile din capitală înainte de 1 septembrie, ne vorbește chiar domnul Andrei Papaloi, șef adjunct al Direcției Generale Educației Tineret și Sport. Bună ziua, domnule Papaloi!
5: Bună ziua tuturor! Știți, luna august este mereu o lună plină de emoții, agitație și multă forfotă frumoasă, atât în instituțiile secundare, în școli, cât și în grădiniță, și pentru părinți, dar și pentru cadrele didactice care cumva se pregătesc pentru nouul an școlar. Astfel, părinții aleargă după ghiozdane și caiete, iar copiii numără zilele până își vor revedea colegii. Însă, în timp ce dumneavoastră, ca și părinți, pregătiți rechizitele, hainele și tot ce este necesar pentru școală perfectă pentru copilul dumneavoastră, noi cei de la primărie și de la Direcția Generală Educație, Tineret și Sport ne asigurăm ca școala, care va deveni în curând cea de-a doua casă pentru copii, să fie pregătită 100%. Misiunea noastră este simplă, dar extrem de importantă. Ne dorim ca fiecare elev din Chișinău să pășească la 1 septembrie într-o școală curată, luminoasă, modernă, dar și cel mai important, sigură. Tocmai de aceea, în aceste zile, mai exact în perioada 18-21 august, echipele noastre și comisiile de evaluare sunt în teren de dimineață până seara târziu pentru a evalua, a verifica toate instituțiile, să ne asigurăm că totul este pregătit, totul este pus la punct. Verificăm totul în detalii, de la starea sălilor de clasă, a sălilor de sport, a blocurilor alimentare, a punctelor medicale, până la tot ce ține de sistemele de siguranță, teritoriul adiacent instituției, partea de materiale didactice și alte multe lucruri pentru o bună desfășurare a procesului educațional începând cu 1 septembrie. Vreau să fiu sincer cu dumneavoastră, această evaluare nu este o simplă bifă pe hârtie sau o inspecție formală de birou. Este o muncă cu responsabilitate și grijă pentru copiii noștri. Dacă observăm undeva mici probleme sau lucruri care mai trebuie ajustate, intervenim imediat, fără amânări, inclusiv prin intermediul colegilor noștri care sunt pretorii de sector sau alte servicii municipale care, într-adevăr, ne sunt aproape și întotdeauna ne ajută. Vă asigur că facem totul ca la începutul anului școlar să fie o adevărată sărbătoare pentru fiecare familie din capitală. În același timp, vă aducem la cunoștință faptul că Primăria Municipiului Chișinău și în acest an va oferi pentru familiile social vulnerabile, pentru copiii din familiile social vulnerabile, câte 700 lei pentru pregătirea către noul an școlar. În același timp, pentru părinții, dar și elevii absolvenții ai clasei a 9-a, care nu au reușit să depună încă actele pentru a se înmatricula în clasa a 10-a, vă informăm că mai sunt locuri disponibile pentru înmatricularea în clasa a 10-a, iar începând cu 20 august, începe cea de-a treia etapă pentru înmatricularea în clasa 1. Pentru înmatricularea în clasa 1 puteți accesa platforma e-școală, iar pentru cei care nu au reușit să obțină un loc în clasa a 10-a, vă invităm să accesați platforma Direcției Generale, atât pagina de Facebook, cât și cea de internet, la fel și pe sursele de informare a primăriei. Aveți toată informația pentru a reuși să fiți încadrați în procesul educațional începând cu 1 septembrie. Noi cu drag vă așteptăm la școală și vă spunem cu siguranță că suntem pregătiți să începem noul an școlar în siguranță pentru copii, cadre didactice, dar și pentru toți cei care cumva au tangențe cu procesul educațional.
4: Vă mulțumim din suflet pentru aceste precizări și pentru toată munca depusă pe teren, domnule Papaloi. Cu siguranță este un sentiment de liniște pentru orice părinte să știe că școlile noastre își așteaptă elevii în condiții excelente și în deplină siguranță. Dragi ascultători, vă dorim spor la cumpărături și pregătiri cât mai ușoare și frumoase pentru noul an școlar.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Iată ce evenimente speciale ne-a pregătit Primăria Chișinău pentru sâmbătă și duminică 22 și 23 august. Sâmbătă 22 august, în Parcul Alunelul, dăm startul energiei cu finala municipală a turneului de șah și joc de dame, Cupa Seniorilor, o competiție a minții, dăruirii și pasiunii dedicată seniorilor noștri iubitori de sporturi strategice. De la ora 16, în grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt, sunt așteptați la o nouă ediție a proiectului sociocultural de weekend Dialog între generații, un spațiu minunat de întâlnire, muzică și voie bună pentru toate vârstele. Iar seara, la ora 20:30, ne mutăm din nou în Parcul Alunelul pentru o experiență cinematografică deosebită. Seri de cronograf în aer liber, unde vom viziona proiecții de film documentar sub cerul liber. Duminică 23 august, începând cu ora 18:30 în Parcul Alunelul, vă invităm la un minunat program muzical-artistic susținut cu mult talent de profesorii studioului muzical Seven Notes. Iar pentru cei care doresc să încheie weekendul în pași de dans, de la ora 19, în Parcul la Izvor vă dăm întâlnire la seriile de dans în aer liber, în pași de vals și tango. O atmosferă plină de eleganță și romantism vă așteaptă sub cerul de vară. Accesul la toate evenimentele este absolut gratuit.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Dragi chișinăuieni, ieșiți în parcuri, bucurați-vă de muzică, dans, film și șah și petreceți timp de calitate alături de cei dragi. Informații suplimentare și agenda detaliată a evenimentelor sunt disponibile pe paginile oficiale ale Primăriei Municipiului Chișinău. Sunt Daria și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim vinerea viitoare pe frecvența 90,7 FM Radio Aquarel și pe paginile de rețele sociale ale proiectului Chișinău Premieră Urbană. Să aveți un weekend minunat! Pe curând!
3: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
6: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
0: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Publicitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dent Park, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Ingamif Sudvismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta. Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul săptămânii de 24-30 august. Berbec. Va fi o săptămână agitată în care planurile de la birou îți sunt date peste cap de un apel neașteptat. Financiar stai destul de bine și s-ar putea să primești o veste bună legată de o sumă de bani, dar la capitolul răbdare ești la pământ. Evite discuțiile aprinse cu partenerul pentru a nu transforma o neînțelegere mică într-un conflict major. Taur. Săptămâna aceasta vine cu ghinion pentru tine, totul pare să meargă în direcția greșită, proiectele la care lucrezi de săptămâni întregi întâmpină blocaje majore, iar o cheltuială neprevăzută îți dă peste cap toate economiile. Atenție sporită la acte și decizii financiare, deoarece riscul de pierdere este uriaș în această săptămână. Gemeni. Te bucuri de o energie excelentă și reușești să rezolvi sarcini dificile într-un timp record. Comunicarea merge bine, însă ai grijă la tendința de a face promisiuni pe care nu le poți onora. Un prieten îți cere ajutor într-o problemă delicată, iar sfatul tău se va dovedi extrem de valoros. Rac. O săptămână marcată de tensiuni ieșite din comun și dezamăgiri pe plan personal. Persoane care aveai încredere oarbă s-ar putea să-ți trădeze așteptările sau să-ți aducă acuzații nefundate. Stresul acumulat îți poate afecta sănătatea, așa că încearcă să te distanțezi de tot ce este toxic. Leu. Aspectele astrelor sunt variate în această săptămână, aducându-ți atât reușite cât și mici blocaje. Pe plan profesional faci pași importanți și ești apreciat de superiori, însă în viața sentimentală plutește starea de nesiguranță. Nu lăsa mândria să distrugă o conexiune frumoasă și ascultă ce are de spus și celălalt. Fecioară. O săptămână care te va lovi direct pe plan profesional și financiar, o greșeală mai veche este la suprafață la locul de muncă, atrăgând criticile aspre ale șefilor și posibile penalizări. Simți că totul se prăbușește în jur, iar moralul tău este la pământ. Încearcă doar să menții un profil scăzut și să eviți orice dispută. Balanță. O săptămână de tipul așa și așa, în care momentele de liniște alternează cu mici stări de anxietate. Îți reanalizezi prioritățile și cauți echilibru, dar unele sarcini casnice amânate îți strică buna dispoziție. Sfârșitul săptămânii îți aduce totuși o bucurie din partea unui membru al familiei care vine cu o veste bună. Scorpion. Intuiția ta este la cote maxime și te ajută să eviți o capcană la locul de muncă. Totuși, din punct de vedere emoțional, ești destul de vulnerabil și tins să interpretezi greșit vorbele celor din jur. Nu lua decizii impulsive și acordă-ți timp de relaxare. Săgetător. Creativitatea ta este la înălțime și s-ar putea să ai o idee genială pentru un proiect viitor. Cu toate acestea, la capitolul organizare stai destul de prost și riscați să întârziați la întâlniri importante. Echilibrează entuziasmul cu puțin mai multă disciplină pentru a evita haosul. Capricorn. Stabilitatea este cuvântul de ordine în această săptămână, deși rutina te poate face să te simți puțin plictisit. Pe plan financiar, lucrurile sunt sigure și pragmatice, însă partenerul de viață îți poate reproșa lipsa de afectivitate. Fă un efort și arată-ți sentimentele mai deschis în această săptămână. Vărsător. Săptămâna vine la pachet cu oportunități interesante de socializare, dar și cu riscul de a cheltui mai mult decât îți permiți. O întâlnire neașteptată îți poate schimba percepția asupra unui proiect, însă ai grijă să nu-ți neglijezi îndatoririle principale, păstrează-ți picioarele pe pământ. Pești. Starea de spirit oscilează destul de mult, trecând de la entuziasm la melancolie, fără motiv clar. În timp ce pe plan profesional lucrurile evoluează lent, dar sigur, în viața privată ai nevoie de mai multă claritate. Suntem pe frecvență 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânii de 24-30 august. Audiție plăcută în continuare pe Acuarela FM.
1: Constelația Acuarela.

0: publicitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. iData. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Este ora 19.
1: Ora după ora.
2: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
0: Aquarel FM.
3: Vara e mai colorată cu Aquarel FM.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Celine Dion se pregătește să revină pe scenă după o pauză de mai mulți ani provocată de problemele de sănătate cu care s-a confruntat. Artista în vârstă de 58 de ani a vorbit într-un nou interviu despre lupta cu sindromul persoanei rigide, dar și despre eforturile pe care le face pentru a putea susține din nou concerte. În ultimii 6 ani, cântăreața a avut foarte puține apariții pe scenă, cea mai importantă fiind cea de la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024. Tot în acel an, Dion a lansat documentarul I Am Celine Dion, în care a prezentat efectele severe ale afecțiunea asupra vieții și carierei sale. Acum, artista se pregătește pentru o serie de concerte la Paris, care va începe în septembrie. Pentru a-și recăpăta forța necesară revenirii pe scenă, Celine Dion urmează un program riguros de pregătire fizică. Potrivit presei, aceasta face ședințe de pilates de câte 90 de minute de 3 ori pe săptămână, precum și cursuri de balet. Madonna a împlinit 68 de ani. Artista și-a sărbătorit ziua de naștere în Grecia, unde a petrecut câteva zile alături de 5 dintre copiii săi și de iubitul Aki Morris. Cântăreața a ales insula Corfu pentru această ocazie și a publicat pe Instagram mai multe imagini din vacanță. La aniversare a participat și iubitul Madonei, Aki Morris, în vârstă de 30 de ani. Cei doi au fost fotografiați unul lângă celălalt în timpul cinei aniversare, iar Morris apare în alte imagini alături de gemenele Stella și Stere. În imaginile publicate pe Instagram, Madonna apare pe un balcon și fața unei clădiri din Corfu, purtând o rochie Dolce Gabbana cu borderii florale colorate și o coroniță cu flori roz. Pentru aniversarea, artista a avut și un tort de dimensiuni impresionante, în formă de inimă, decorat cu un ochi realizat din glazură albă și aurie. Una dintre fotografii o surprinde în timp ce suflă în lumină. Angelina Jolie este pregătită să înceapă o nouă etapă a vieții sale. Potrivit presei, actrița își dorește să lase în urmă viața din California și să petreacă mai mult timp călătorind alături de cei 6 copii ai săi. Acum că cei mai mici dintre ei, gemenii Vivien și Knos, au împlinit 18 ani. Vivien și Knos au devenit majori pe 12 iulie, iar potrivit unei surse, acest moment marchează o schimbare importantă pentru actriță. Presa internațională, care citează o sursă apropiată de Jolie, scrie că copiii au fost întotdeauna prioritatea Angelinei Jolie și a dorit ca să descopere lumea, iar acum este încântată că poate face și mai multe lucruri împreună. Este pregătită pentru această etapă. Intenția de a părăsi Los Angeles nu este una nouă. Într-un interviu acordat în august, acum 2 ani, Angelina Jolie a explicat că, deși s-a născut și a crescut în oraș, a rămas acolo din cauza procesului de divorț. Referindu-se la Vivien și Knos, actrița a declarat atunci: dar imediat ce vor împlini 18 ani, voi putea pleca. În același interviu, câștigătoarea premiului Oscar a vorbit despre nevoia de liniște și intimitate pentru familia sa și despre planurile de viitor. După o pauză de aproximativ 3 luni, Lidia Buble a decis să reintroducă sportul în programul său. Artista în vârstă de 33 de ani a renunțat cel puțin pentru moment la antrenamentele în spații închise și a ales să alerge pe stadion, un loc care îi amintește de perioada liceului. Cântăreața a făcut publică această decizie pentru a se motiva să rămână consecvent. Obiectivul său este să ajungă pe pista de alergare zilnic sau cel puțin o dată la 2 zile. Sportul a ocupat mult timp un loc important în viața artistei. Lidia Buble a urmat un liceu cu profil sportiv și spune că experiența de atunci a ajutat-o să devină mai disciplinată, inclusiv în ceea ce privește alimentația, odihnea și organizarea programului. La începutul acestui an, cântăreața a dezvăluit că alergiile alimentare au determinat-o să urmeze un regim adaptat nevoilor sale.
2: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarele FM.
0: Seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarele FM.

0: Excuse me. We're doing a music video, and we want to know if you would be willing to kiss me for a song called Who Created Love. We're doing it with everybody, so if you're down.
1: Publicitate.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul săptămânii de 24-30 august. Berbec. Va fi o săptămână agitată în care planurile de la birou îți sunt date peste cap de un apel neașteptat. Financiar stai destul de bine și s-ar putea să primești o veste bună legată de o sumă de bani, dar la capitolul răbdare ești la pământ. Evită discuțiile aprinse cu partenerul pentru a nu transforma o neînțelegere mică într-un conflict major. Taur. Săptămâna aceasta vine cu ghinion pentru tine, totul pare să meargă în direcția greșită, proiectele la care lucrezi de săptămâni întregi întâmpină blocaje majore, iar o cheltuială neprevăzută îți dă peste cap toate economiile. Atenție sporită la acte și decizii financiare, deoarece riscul de pierdere este uriaș în această săptămână. Gemeni. Te bucuri de o energie excelentă și reușești să rezolvi sarcini dificile într-un timp record. Comunicarea merge bine, însă ai grijă la tendința de a face promisiuni pe care nu le poți onora. Un prieten îți cere ajutorul într-o problemă delicată, iar sfatul tău se va dovedi extrem de valoros. Rac. O săptămână marcată de tensiuni ieșite din comun și dezamăgiri pe plan personal. Persoane care aveai încredere oarbă s-ar putea să-ți trădeze așteptările sau să-ți aducă acuzații nefundate. Stresul acumulat îți poate afecta sănătatea, așa că încearcă să te distanțezi de tot ce este toxic. Leu. Aspectele astrelor sunt variate în această săptămână, aducându-ți atât reușite cât și mici blocaje. Pe plan profesional faci pași importanți și ești apreciat de superiori, însă în viața sentimentală plutește starea de nesiguranță. Nu lăsa mândria să distrugă o conexiune frumoasă și ascultă ce are de spus și celălalt. Fecioară. O săptămână care te va lovi direct pe plan profesional și financiar, o greșeală mai veche este la suprafață la locul de muncă, atrăgând criticile aspre ale șefilor și posibile penalizări. Simți că totul se prăbușește în jur, iar moralul tău este la pământ. Încearcă doar să menții un profil scăzut și să eviți orice dispută. Balanță. O săptămână de tipul așa și așa, în care momentele de liniște alternează cu mici stări de anxietate. Îți reanalizezi prioritățile și cauți echilibru, dar unele sarcini casnice amânate îți strică buna dispoziție. Sfârșitul săptămânii îți aduce totuși o bucurie din partea unui membru al familiei care vine cu o veste bună. Scorpion. Intuiția ta este la cote maxime și te ajută să eviți o capcană la locul de muncă. Totuși, din punct de vedere emoțional, ești destul de vulnerabil și tinzi să interpretezi greșit vorbele celor din jur. Nu lua decizii impulsive și acordă-ți timp de relaxare. Săgetător. Creativitatea ta este la înălțime și s-ar putea să ai o idee genială pentru un proiect viitor. Cu toate acestea, la capitolul organizare stai destul de prost și riscați să întârziați la întâlniri importante. Echilibrează entuziasmul cu puțin mai multă disciplină pentru a evita haosul. Capricorn. Stabilitatea este cuvântul de ordine în această săptămână, deși rutina te poate face să te simți puțin plictisit. Pe plan financiar, lucrurile sunt sigure și pragmatice, însă partenerul de viață îți poate reproșa lipsa de afectivitate. Fă un efort și arată-ți sentimentele mai deschis în această săptămână. Vărsător. Săptămâna vine la pachet cu oportunități interesante de socializare, dar și cu riscul de a cheltui mai mult decât îți permiți. O întâlnire neașteptată îți poate schimba percepția asupra unui proiect, însă ai grijă să nu-ți neglijezi îndatoririle principale, păstrează-ți picioarele pe pământ. Pești. Starea de spirit oscilează destul de mult, trecând de la entuziasm la melancolie, fără motiv clar. În timp ce, pe plan profesional, lucrurile evoluează lent, dar sigur, în viața privată ai nevoie de mai multă claritate. Suntem pe frecvență 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânii de 24-30 august. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.

0: citate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dent Park, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Ingamif Sud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta. Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: ora 21.
1: Ora după ora.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
2: Celine Dion se pregătește să revină pe scenă după o pauză de mai mulți ani provocată de problemele de sănătate cu care s-a confruntat. Artista în vârstă de 58 de ani a vorbit într-un nou interviu despre lupta cu sindromul persoanei rigide, dar și despre eforturile pe care le face pentru a putea susține din nou concerte. În ultimii 6 ani, cântăreața a avut foarte puține apariții pe scenă, cea mai importantă fiind cea de la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024. Tot în acel an, Dion a lansat documentarul I Am Celine Dion, în care a prezentat efectele severe ale afecțiunea asupra vieții și carierei sale. Acum, artista se pregătește pentru o serie de concerte la Paris, care va începe în septembrie. Pentru a-și recăpăta forța necesară revenirii pe scenă, Celine Dion urmează un program riguros de pregătire fizică. Potrivit presei, aceasta face ședințe de pilates de câte 90 de minute de 3 ori pe săptămână, precum și cursuri de balet. Madonna a împlinit 68 de ani. Artista și-a sărbătorit ziua de naștere în Grecia, unde a petrecut câteva zile alături de 5 dintre copiii săi și de iubitul Achim Morris. Cântăreața a ales insula Corfu pentru această ocazie și a publicat pe Instagram mai multe imagini din vacanță. La aniversare a participat și iubitul Madonei, Achim Morris, în vârstă de 30 de ani. Cei doi au fost fotografiați unul lângă celălalt în timpul cinei aniversare, iar Morris apare în alte imagini alături de gemenele Stella și Stere. În imaginile publicate pe Instagram, Madonna apare pe un balcon și fața unei clădiri din Corfu, purtând o rochie Dolce Gabbana cu borderii florale colorate și o coroniță cu flori roz. Pentru aniversarea, artista a avut și un tort de dimensiuni impresionante, în formă de inimă, decorat cu un ochi realizat din glazură albă și aurie. Una dintre fotografii o surprinde în timp ce suflă în lumină. Angelina Jolie este pregătită să înceapă o nouă etapă a vieții sale. Potrivit presei, actrița își dorește să lase în urmă viața din California și să petreacă mai mult timp călătorind alături de cei 6 copii ai săi. Acum că cei mai mici dintre ei, gemenii Vivienne și Knos, au împlinit 18 ani. Vivienne și Knos au devenit majori pe 12 iulie, iar potrivit unei surse, acest moment marchează o schimbare importantă pentru actriță. Presa internațională, care citează o sursă apropiată de Jolie, scrie că copiii au fost întotdeauna prioritatea Angelinei Jolie și a dorit ca să descopere lumea, iar acum este încântată că poate face și mai multe lucruri împreună. Este pregătită pentru această etapă. Intenția de a părăsi Los Angeles nu este una nouă. Într-un interviu acordat în august, acum 2 ani, Angelina Jolie a explicat că, deși s-a născut și a crescut în oraș, a rămas acolo din cauza procesului de divorț. Referindu-se la Vivienne și Knos, actrița a declarat atunci, dar imediat ce vor împlini 18 ani, voi putea pleca. În același interviu, câștigătoarea premiului Oscar a vorbit despre nevoia de liniște și intimitate pentru familia sa și despre planurile de viitor. După o pauză de aproximativ 3 luni, Lidia Buble a decis să reintroducă sportul în programul său. Artista în vârstă de 33 de ani a renunțat cel puțin pentru moment la antrenamentele în spații închise și a ales să alerge pe stadion, un loc care îi amintește de perioada liceului. Cântăreața a făcut publică această decizie pentru a se motiva să rămână consecvent. Obiectivul său este să ajungă pe pista de alergare zilnic sau cel puțin o dată la 2 zile. Sportul a ocupat mult timp un loc important în viața artistei. Lidia Buble a urmat un liceu cu profil sportiv și spune că experiența de atunci a ajutat-o să devină mai disciplinată, inclusiv în ceea ce privește alimentația, odihnea și organizarea programului. La începutul acestui an, cântăreața a dezvăluit că alergiile alimentare au determinat-o să urmeze un regim adaptat nevoilor sale.
0: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acuarela FM.

Lumea se întreabă cum același pământ ține doi nebuni ca noi în același timp. Lumea se întreabă cum, dar lumea nu știe. Nu ne ținem de pământ când ne ținem de mână. Lumea am lăsat-o în urmă, n-ar fi fost ca și când. Tot ce vreau acum, cu buzele să mă alind, la piept să te strâng, înveți să te cânt. Tu ești refrenul vieții mele, simt.

și de versuri pe voi, în care devenim din eu și tu în noi. Oprește-mă și spune că am un loc aparte în inima ta, și fai-mi un semn în caz că m-am pierdut, că nu am să mai văd lumină în ea. Am să mă rog la cer ca să te uit.

non-stop pe Aquarel FM. Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarel FM. Nelly Ciobanu, o legendă a muzicii din Republica Moldova, care ne-a dus faima peste hotarele țării, participând la mai multe concursuri muzicale internaționale, unde s-a clasat pe primele poziții și a cucerit premiul mare, printre ele Yalta 98, Vocile Asiei, Șlagărul Anului, Slavianski Bazar și New Wave Jurmala. În 2009 ne-a reprezentat țara cu succes și la Eurovision. În 2006, Nelly Ciobanu a dus pe lume o fetiță, iar în 2011 a devenit artistă a poporului. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarel FM. Ozon este una din puținele formații autohtone celebre în toată lumea. Dan Bălan, Arseniu și Radu Sârbu au ajuns în fruntea topurilor muzicale globale cu hitul Dragostea din Tei, care a ajuns pe prima poziție în 27 de țări ale lumii. Ozon au fost 13 săptămâni pe locul 1 în clasamentele europene și s-au vândut în peste 8 milioane de discuri. Acest șlagăr a fost prelucrat și devenit popular în aproape toate țările asiatice, Japonia, Indonezia, Taiwan, etc. Ozon este o trupă care a fost formată în 1999, iar în 2005 s-a destrămat. Băieții totuși s-au reunit după 12 ani la Chișinău și București de Ziua Europei și Ziua Victoriei pe 9 mai 2017 într-un concert live. Artiști de succes.

artiști de succes pe Aquarel FM. Cleopatra Stratan, fiica interpretului Pavel Stratan, este copilul minune al showbizului autohton. Primul ei album se intitulează La vârsta de 3 ani, atunci când a și devenit celebră. Cleopatra Stratan deține 6 recorduri mondiale în cartea recordurilor Guinness, ca cea mai tânără, bine plătită interpretă, prima interpretă ce a susținut un concert live la vârsta de 3 ani și cea mai tânără interpretă cu un hit pe primul loc, atunci când a cucerit o lume întreagă cu piesa Ghiță. Artiști de succes

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.
1: În ultima zi era

la sfârșit. Tot ce-a fost cândva perfect, un perfect greșit. Indiferent de visul transparent.

tot te ții de scris. Dar mami, o scrisoare, așa și n-ai mai scris. De cum îți scriu eu ție, buchii latinești? Dar mă gândesc acum, când oare o să mă citești? Te uită la prieteni, vezi dacă-ți dai tăi. Că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă, vin. Să cumperi de la oameni și nu din magazin.

las în plata lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunică e dornic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

Non-stop pe Aquarele FM. Aquarele.